Tebeba tugambye tubigatte bijja wulirwa n'ensonga endala zonna awamu. Ye preliminary objection jetwogeddeko. Kyo tulina buzibu nakyo tujja biteekayo nga kooti bwetugambye ate ffe nga tusuubira ensonga.

Kale wewali kutuuliriza ku radio yo Busoga Rio Radio. Edakiika erikubula 27 okuba nga tuingira essaawa 8 edobwiro bwa olunaku luno olwaleero. Olunaku lwa kusatu enaku edomozi diri 16 omwezi gwa mwenda. Buli lunaku lwa kusatu nga tuvire mauli n'ebirango mba n'abasawo okuva mu kitongole ekya Gina Male Clinic oba Male Hospital. Abagina beguli yaina mukuba ne kantu baidanda babantu nga bakozesa obutondo obwensi. Kyokka nikabire kibafuula abenda olukuba labandi nti oba idanda babasaada bonka. Ate nga n'abasaada okuba idandaba baidandaba ebirwaire ebyekuusa ku nsonga edokuzaala.